0: nomathemba ngasaphana nencwadi ncane
1: buya nomathemba
0: semnambithi nomathemba ngasaphana nencwadi ncane
1: buya nomathemba
0: semnambithi nomathemba ngasaphana nencwadi ncane
1: buya nomathemba
0: semnambithi
1: buya
0: nomathemba kodwa yena saxabana
1: buya.